0: 1695, det er der færre nummer for FDA.
1: Stemmer.
2: Have 16, your phone number is 3058-3058.